sunu kubia se mo anhwe ye na mo ansili sa kwan no a ye e baba beto mo no enka me hunu yanka